0: nguva dziri kuenda padoko nepadoko vapurutani voye nhatu miseswa makuva iri namwe
1: kala uri loko naivi
0: tenda kotora kasimiro nyusi nekangoma nkala.